כך כוי נקק אסי שאולי כמון להשתקלת שק לשמינסק וואסאפ רדי רדיו שצ'וכי צ'וקריאר אה אדו צ'ק תק אצ'ק שסוני משהו נקק אהון ומפאצ'ק צ'וקש יאללה סון למש בנדושתי קבינקיל בנדושתי קלבל אגעה צ'ק נקצת שאול ברטה כאלה נקיו קורוק סינגילי טלפונו כאן נקנו קורו ריבל כאן נקנו קביאק לסונן